Badenya seiba ani yakuka seliba fulidi do kake bela jelenye ini tume ambolobi kada au kulokan muso ka kene jamukan kene kan au niche au kalameli ani au kadana yala ka foko au sambe sambe ani ka ala deli akan fara sanwara jamakan haukambe.

Badenya Seiba ani Yakuka Seliba Folidido ka ke bela jelenye ini tumi ambolo bi kada au kulokan muso ka kene jamukan kene kan au niche au kalameli ani au kadana yala ka foko au sambe sambe ani ka ala deli akan fara sanwara jamaka hauka.